0: Удаа.
1: Жийл нүттэй туурлаг.
0: Ой, энэ кригэн ахын маяртгүй мэдгэлгэн.